0: nango diine je ci mom diko jall ak ñent xamul lañ wax kon faawu rek ñi mi wax mom ci lam ñay bokku lak bu ne do ba nga xam ko musa farta saaro nak jige fa jëm ci ñeneen ñun nak ñom dimbal lool ba alquranne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun nga xam dañuy woor ne alquran je waccu moy ji ndax yalla moko garantie ne dara duko mëna sank boba na bobu yonenté léralé lam xam ta léral ko ñami waxal ci lak bañ xam fayyidullahu ma yasha.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma li ñu ci diyan siar ba xamna laaj yi tambulon ton dafa na jassona ay laaj ñu ci ñu add bu fekke am ben bu ndiel seet luñ ko ñu fatte ñu ko bala ñoo yekito jota bi sun babu kanon yaagi laaj jigen ci nga xamene borom gëm dafa ko fa tay ñatti fafa yu ñepp xamne ñatti fafa la mu dem takkar ko laata nawsu di sey yuat ci benen sey takkar ko wuluy atam ak buñu tambe doon wa takkar di ma dafa haram haram bu yeer waye nak dom ñu ci jëlé l'islam da koy antibal comme ay dom ndax li taratuk ci xagn dom ci baye ci mafasib mo waral sayu lu aslant amé rek l'islam duko da koy dakal da koy jappé dom ci ci aw yoon ñok baye bi nga xamé mo tak seen day ñu jiddu ci yaw lolam da ngay jappé ay dom jox leen aw santam ak leppam ku ci faatu don am seen digënté mo xam dom ja faatu baye rek dom fa dom ci da koy don waye tiwul nak sey bo muharram la bittifaxin fafa jigen ñatt fafa takkar ko ci luddul muy amad be borom ko dafa haram bittifax way ginaaw tud nañ ci ay non rek doom yow doom jigi ci yon leen sax yaa doy jaf mu ko doom jaaro wala taara amad sawaf
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah sing babakar da nga la bo xoy du sore ak bi tontu bi jitu legi moy goor gi nga fa tak soxna wacc ko ñatt yoon ay bokkam ne ko faaw nga jëral ko ndax ki do taggo ak mom dañ la len shartullah amlak كل شرط خالف كتاب الله وسنه رسوله فهو باطل بيب شرط بني تك تام داقوانتك لا فان سخال داقوانتك لي تام جانغلا شرط بو كين جيسو كنديكو امنا نكو سيدنا علي فكاي جوما تكتوما واي انا سيدنا علي امنا كو مسرو نكو شرط الله املك فك بابا دانيوان دا فا تكون سخنا نيم تاكي سخنا ملنا دال واجيو دانيو بغون سخنا فا دكل نيوم غورغي بغ سخنا سي دكل موم mun len askinu huna min hay sakantum shartullahi amlak kon bu yalla tege shart ne in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiya zawjan ghayra jigen boko fafe ñett fafe munuto ko yorat li fek benen borum ko tekku ko tak gu wer bañ am ak jaxaso ñom jaxaso gu wer ñu taggu wat taggu gu wer li fek lo umure du mëna delu wat jekki jekki ja ay bokam ne ko ki lo taggu mum wër ta tax ñu salfañe ndigalul yalla lolu kon dafa haram wul ko jël شرط الله املك والله تعالى اعلم بالصواب لا غيسن بابا كدير يوم وان ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب حذف نون تنوين كي اك ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب لا حذف لا سخال نون تنوين واي ان لا سكون كو نياري طون عربيه صحيحه لا لو وير لا دنجان نك وكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القران فهذه ثلاثه اركان وحيث ما يحصل شرط اثبت شذوذه لو انه في سبعه منام قراءه دافا ام بور دي ساخال ني قراءه لا القران لا دافا ام نيت نيت شرط با جيتو موي القران مو ني بلسان عربي مبين كون فاو مو دبو قواعد يم خامتي اللغه العربيه بن naka non faaw ñu bindé ko no xamné yahtamiluhu ar-rasm al-usmani usmani maana nañ ko bindon jamono sayyidna usman alayhi salam radiyallahu anhu khalifa al-khalifa thalith ar-rashid usman radiyallahu anhu bindu jamono faaw mu depp ak nona ba nopi sahha isnadan ila nabi sallallahu alayhi wasallam mu don khiratun sahih lu da lañu yeb lu wër lay nak inna zayyana samaa ad-dunya bi zinatil kawaakib moy tanwin nonu nonu sakin ci tanwin xamna tanwin non sakin la lawdan la khatan kom bona jaani muhammadun ra'aytu muhammadan maratu bi muhammadin dang bo jang ak nun bu sukon go xamne borom bindiro ko bindale ndax ñaari makke way boy jang da gudi muhammadun muhammadan muhammadin nun gogu na fekke dafa jëm xam sut wasil arab dano ko def ñaari mbir ben muhadaf nun gi completement jëliko fi kom ni nga na muhammadur rasulullah done muhammadunur rasulullah muhammadur rasulullah ngay wax ngay na amna jël ko sopira idgham ko ciraga lay nga isbat ko way nga kafra ko firaran min tiqa'is sakinin ngir daw ñaari sukun yu dajé bizinatin.